0: ngarani ge se de ge che cha men zhe.
1: Ti gun ne zhen xie guo ba.
0: Mi xu du ge men zhe. Ji ma ne ke ran ni ge na le, zi yue sme le men, yong du ge. A le. Da qian ne ka ba na xie de.
1: Zi he le ge wo tin zhe guo da.
0: Shh. Ka ba na xie de.

0: Leso. Wari. Di o rante ayi. Kandido. Nga kala wada, kala ge nye di shibzho. Gubu chungwe.
1: Gam nye dingzho je yi. Dozgu a. Di rante ayi.
0: Nga le yorwe.